0: Loopin uusi aamu.
1: Mitä teet
2: heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Niin, eikö jep, ja mä en halua, että sä slaidaat mun DM. Mä en halua, että small talkata yhtään, mulla haluais
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

took the long road across the ocean.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Harry Styles, tähtiviikon loppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
0: Loop.

0: Harry Styles, tähtiviikon loppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: On ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä.

0: rasiaa vitosella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksi tahtiveijä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuu.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Veikkaus

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Enemmän musiikkia.
6: Vähemmän puhetta. When the day

0: jättää.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Luitko jo tästä?
17: Juu.
16: On kyllä taas.
17: On.
16: Se.
17: On.
16: Se on se.
17: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
18: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, pystytkö jeesaa?
21: No, kerro.
20: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
21: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
20: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
21: Niin siis 250 kilopaskalia.
20: Paskal? Aika paljon paskalia.
21: Väistätkö niin mä näytän?
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
23: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
24: Niin.
23: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
24: Siis kaikki samalla sovelluksella.
23: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkynyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Etelä-Lapin yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista. Tänään poutaisinta on lännessä, jonne rintamasateet yltävät vasta illan tunteina.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivää?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
3: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
3: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
5: Ja haluaisin mainita, että Suomessa on villieläin.

0: Ja ollut irti eilen yöllä ja on ollut muuten Italiassakin. Tästä otetaan päivän syrjästä saman tien kiinni, kun Maroon 5 Animals ja Where is my husband on soitettu. Hei, hyvä huomen olla.
1: Huom.

0: Mikä paukku eilen. Mä sanoin, että ei tossa viime yönä ei ole montaa tuntia nukuttu.
1: Ei. Suomihan pisteli.
0: Kyllä pesi Italian perseen siis lentopallossa niin, että tuulen vihellys vaan kävi sen jälkeen.
1: Ja nehän oli siis hallitsevia maailmanmestareita, kun eilen miettii, että mitä ne hallitsee, niin maailmanmestareita olivat he.
0: Ja siis tätä onko koskaan käynyt? No,
1: EM-historiassa ei.
0: Ei ole. Suomi on kerran Italian joskus jotain 50 vuotta sitten tyyliin.
1: Niin jossakin matsissa, jossakin niin, jotakin, mutta
0: jotain
1: nytten.
0: Jotain terälehdet auki niin. Jotain, mutta nyt veljekset veti pitkän korreen Juman kautta 4 parhaan joukossa. Ottakaa siitä.
2: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ollaanko me katsottu näitä ja miten erilaisissa tunnelmissa? Otetaan heti Iida, väärä nainen jälkeen. Mä tiedän, että siellä on myös osa teistä ollut.

0: urheiluhurmasta ja mistä no lentopallosta. Mä sanon sulle, että eilettäin kun seurasin tota Suomi-Italia-peliä, jossa Suomi pesi siis Italian perseen, minä uhkailin, että Italia-paita päällä tuun ihan kettuillakseen tänne, koska toi on legendary, että Suomi voittaa siis Italian siis lentopallon EM-kisoissa.
1: On, ja siis Italia oli hätää kärsimässä. Mä laitoin sulle viestin, että noihan on ihan sekaisin. Että niillä on niinku pakka ihan hajalla.
0: Joo.
1: Ja siis suomalaisilla oli rentoutta, suomalaisilla oli supertähtiä, oli tunnelmaa, se oli mieletöntä.
0: Jokela pisteli siellä, hyvä, että Nuttura siis heilahtikaa.
1: Joo, se, siis ei tarvinnut kuin Jokelalle saada pallon, niin se oli siinä.
0: Ai vitsi, mikä fiilis. Ja tiedätkö, kun musta tuntuu, että no, lentopallo on siitä ihana laji, että siinä kyllä saa, no selkeästi A, kun me pärjätään, niin kyllä saa fiilistä, ihan sama mikä laji, mutta B, on hyvä laji katto.
1: On, ja siis kerro mulle se fiilis, kun mentiin ratkaisevaan erään, ja peli oli 12-12, ja sit se lähti siitä nakuttamaan. Luka pisteli sieltä pari pojoa, ja sit saatiin se viimeinen pallohan oli oikein sellainen trilleri. Että se niin kun monta kertaa meni edes takaisin ja sit kun ne pisti sen yli, niin mä olin ainakin epäuskonen.
0: Mä voin sanoa, että mä en ole eläissäni tuntenut. Siis että urheilu ei ole eläissäni herättänyt minussa tuommoisia tunteita, mitä eilen siinä pelissä. Ihan mieletön juttu. Ja siis pakko myös shoutouttaa, että kaikki, jotka oli TikTok-liveessä, mä katsoin koko ton pelin silleen, että mulla oli siinä siis vaihdellen muutamasta sadasta 700-800 kenen kanssa mä katsoin.
1: Okei, flex.
0: Pikku flex. Ei vaan, että tää on tarttunut, tiedätkö, että mietin mitä noi on niin kuin tehnyt, että kun he pärjäävät. Me ollaan neljän parhaan joukossa.
1: Niin, ja siis mä luin lehdestä, että Suomessa on lentopallobuumi, nuoriso on liittymässä seuroihin.
0: Wow.
1: Että tää näkyy nyt.
0: Ihan, siis mua itketti eilen, mutta mua alkaa myös kohta itkettämään. Mut Tomas, valitettavasti niin sua saattaa kans alkaa itkettää, nimittäin mulla on yksi puhelu, minkä mä meinaan pomolle tehdä, ja se ei oo mitään anelevaa sävyä, mitä se.
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Se voi olla, että tuolla... No, mennään siihen kohtaan. Zara Larsson, Shakira.

0: siihen sanot, kun Zara Larsson ja Shakira Euro Summer Girls Trip vaan soi, kun mä soitan tästä pomolle kohta puhelu, että hei, mä varmaan huomenna pääsin töihin, että mulla on nuha, Italian nuha.
1: Joo, ajoitus menee ainakin silleen kohille, että uskottavaa on.
0: Suomi on just voittanut ja pessyt Italian perseen siis lentopallo EM-kisoissa. Niin jännä, että siis saikkuhan sieltä napsahtaa. Mulla on vielä saikkuja siis tälle vuodelle kuitenkin käyttämättä.
1: Mä huomaan, että sä tykkäät tosta sanonnasta pessyt Italian perseen.
0: Tiedätkö, kun voi, että se tuntui just eikä melkein sille. Ja eikö aika hyvin kuvasta tota eilistä peliä? Oli mieletön trilleri.
1: Oli. Ja kuka syötti viimeisen pisteen? Kuka oli syöttö?
0: Oliko se se numero 17? Ai, sulla on se pelipaitakin tuossa pöydällä, no niin. Severi Savon salkki.
1: Aivan.
0: Eikö se ole jostain siis Pohjois-Savosta?
1: En tiedä, mutta sillä on särmää sillä miehellä.
0: Sillä on särmää, mutta tiedätkö mitä muuta silloin? Hyvä maku. Mä oon kuullut, että hänellä on siis ihan mielettömän hauska ja hyvännäköinen tyttöystävä.
1: Mä olen kuullut, että Iidan väärä nainen.
0: Luke
2: soittaa seuraavaksi.
0: JVG kävi miten kävi, laitetaan seuraavaksi soittoon, jossa meissä se Emma, Matilda ja Tomas Sapot.
1: Miley Cyrus, End of the World on tulossa myös.
0: Hyvin ennustettu. Ja Lauri Haavia Perhonen laitetaan tosta kanssa. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen.
6: Moblandin
5: uusi kausi vai Sky Showtimeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovex.

0: Autoliikkeen puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Ja mä sanon, että ei ole ainoat maagikot tolla kiertueella. Eilen on Italia voittanut Suomi, siis lentopallon EM-kisoissa. Huomenta. Ja sen takia me sanotaan, lisätään siihen etuliite hyvää huomenta. Se on 24.9.
5: Huomenta.
4: Ja kello näyttää 23 minuuttia eli 7. Tässä on JVG, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Miley Cyrus tulossa heti tähän perään. Aina.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: se maailmanloppu on, kun vasta auennu. Siis lentopallo huumaa on tässä koko aamu ollut. Ja kyllä täällä on ihmiset fiiliksissä myös WhatsAppissa. 0406791629. Suomi voitti siis Italian EM-kisoissa 4 parhaan joukossa. Mut pelithän käyvää Italiassa.
1: No näinhän se on, ja kyllähän se niin on, Millu, että nyt pitää ottaa pikainen puhelu teikäläisiin.
0: Tiedätkö, mä laitan meidän Big Bossin numeroon tässä. Soitetaan hänelle. Katsotaan, hän ei siis oikeasti tiedä, eikä hänellä ole mitään kärryä, että millä asialla tässä soitetaan. Millähän mielellä mahtaa olla?
2: Hallota.
0: No hallota, hei, hyvää huomenta. Täällä.
2: Hyvää huomenta.
0: Ahkerat työntekijäsi ovat sormi äärellä.
2: Ai oikein nöyrästi.
0: Joo.
1: Kyllä, täällä ollaan herätty uuteen aamuun.
0: Ajateltiin vaan soittaa ja kysyä, että mitä kuuluu.
2: No kiitos kysymästä. Vähän on sämilläni, mutta jos mä nopeasti nyt jotain tässä keksin, niin on tämmöinen kuin vanha keski-ikäinen pappa aika väsynyt, koska jostain syystä niin kuin lentopallopeli valvotti aika myöhemmin.
1: Sinäkin satoit kattomaan.
0: Jännä, onpa hei mieletön yhteen sattuma. Kato, kun tällaisella asialla mä lähdin nyt soittelemaan, että mä ajattelin vaan ilmoittaa, että mulla on ihan tuossa nappia vaille Italian lento niin varattu.
2: Okay. Et
0: jos Tomas nyt sitten jäisi tänne yksin, ja mä lähden tämmöistä tutkivaa journalismia siis tekemään. Livetin eilen koko pelin, ja siellä sanottiin, kun ihmiset oli, että no minkä takia milloin sä et lähes Italiaa katsoa, että nyt on niin mieletön, että legendaarista. Näin ei ole käynyt, tietsä. Et me voidaan päästä mitalleille, kun sähän tiedät, Rene, että mähän just seurustelen tämän pelaajan 17 kanssa.
2: No mä oon tästä kuullut huhua, en oo kehdannut kysyä asiasta enempää.
0: Joo. Nyt on siis semmonen tilanne, että niinku perheasioissa, niin et mä lähden Italiaa, ajattelin vaan, että on varmaan kiva siis ilmoittaa kuitenkin. Kun mulle sanottiin sitten siellä livessä, ihmiset oli, että kun mä, et eihän mä voi lähteä, että mulla on töitä. Ne sanoi, että kyllä se harvahammas ja mäkin lähdekin, niin ne lähtee jatkuvasti tuolta pitää eri peleihin. Niin onks tää nyt ihan ok?
2: No siis arvostan sitä, että soitit ja niin lähit ilmoittamaan tästä asiasta. Musta tuntuu, että me voitais vielä pari sanaa tästä vaihtaa, niin kun mä pääsen toimistolle, koska voitais katsoa, että olisiko sinne niin mullekin lentoja.
0: Hei! Ihan mieletön! Mä olin rupeamassa tuossa yskimään ja kakomaan, että en mä pysty, että mun on varmaan pakko lähteä kesken päivän pois, mulla on niin kipeä olo. Hei, katotaan! Hei.
2: No mut toisaalta sulla on myös jos tää oli Tomasille ok, niin sullahan on pitämättömiä sairaslomia vaikka kuinka paljon.
1: Aivan jokainen mediahan tarvii sellaisen niinku paikallistoimittajan, joka kertoo sit fiiliksiä paikan päällä.
0: Niin mä oon nyt Sanomatalon paikallistoimittaja. Kiitos. Kyllä. Rene, niin paljon. Tää on siis mieletön työyhteisö.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas
0: Greco. Mä sanon siis, että vuoden pomopalkinto lähtee kyllä Rene Mäkiselle. Hei, hyvää huomenta.

0: Lauri Haaperhonen ja niin liitelee myös Millu Italiaan katsomaan Suomen lentopalloja.
1: Tämä on viikon biisi.
0: Hei, nyt mun on pakko vielä tähän väliin. Älkää ihmetelkö, ei oo vielä aika Mirellan bongauksen. Koska meillähän on täällä tilanne, että kun Mirella soi, niin silloin pitää soittaa studioon 01080106 ja voi voittaa itselleen siis liput ensi vuoden himosjuhannukseen. Niin nyt seuraavaksi, kun tämä pätkä lähtee ja vaikka Mirella on tässä fiittaamassa, niin lippua ei lähde kenekään. Mun on vaan pakko ottaa tästä siis kerran.

0: Saakka siis, kyllä, kyllä. Neljän parhaan joukossa. No niin, nyt me
1: on lopetetaan. On se vaan mahoto, se on aivan mahoto. Mutta hei, minä pysyn asialinjalla.
0: Joo, viikon biisinä.
1: Viikon biisinä tällä viikolla Freya Sky, Bad Taste. Ja itse asiassa, hänhän on 16-vuotias, mutta hän on jo vuonna 22 ollut edustamassa Euroviisuissa, junnujen Euroviisuissa, Iso-Britannia.
0: Okei, joo. Tää on aivan uutta mulle.
1: Kyllä, mutta viikon biisinä on Freya Sky, Bad Taste. Jos sä tykkäät tästä ja haluaisit, että tää jää tämänkin viikon jälkeen soittoon loopille, niin laita 0406791629 viestiä meille WhatsAppiin ja kerro, miten tää kolisee.
0: Nimittäin sinä oot siitä vastuussa, että soiko tää vaan tän viikon.
2: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta,
2: enemmän uutta musiikkia.

0: Topi viikon biisinä. Kyllä tänne tosi paljon WhatsAppiin 0406791629 tulee peukutusta. Tosi hyvä on tää biisi, todellakin jää soittoon. Okay. Pakko jäädä soittoon. Tässä on hitti-ainesta. Mä oon samaa mieltä.
1: Toi on kyllä hyvä.
0: Oh. Ja no, mitä muuta hyvää on tulossa? Sehän tuossa muistuteltiin just, että Mirellan biisejä pongaamalla voit voittaa itses ensi kesälle himosjuhannukseen.
1: Ja kannattaa tässä vaiheessa ottaa toi lippuskavan numero talteen 010-800-106.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä soi tässä ja taava tuota pikaa ja albumihan häneltä tulossa.
1: David Guetta, Alfa V, Will, Ava Max, Forever Young tulossa myös soittaa.
0: Martin Garrix, Animals. Oikein hyvää huomenta. 7.42 kello.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puhuilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se kaksitahtiveijä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa tarkka hinta.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
23: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
24: Moronäs.
23: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
25: Blockleader. When quality matters.
26: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä. Happy hour.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Loopin aamu.
2: Voiko ihanammin aamun enää alkaa?
3: 13:08 kellossa. Täällä ollaan Loopin aamussa, Tomas ja Millu.
2: Se on torstai, hyvää huomenta.
3: 13:08 kellossa. Täällä ollaan Loopin aamussa, Tomas ja Millu.
2: Se on torstai, hyvää huomenta. Alisa Syrjäsen piti olla minä. Se laitetaan seuraavana soittoa. Pistetään David Guetta, Alphaville, Eva Maxia ja Forever Young myös.

0: Ketta, Alphaville, Ava Max, Forever Young soi tässä Loopin aamussa. En tiedä, kerkesitkö huomaamaan tuossa voiton täpinöissäsi,
1: niin,
0: että tuollahan oli keittiössä kääretorttu. Huomasitko?
1: Huomasin itse asiassa.
0: Joo, mutta itsekin huomasin sen, mutta onneksi ennen kuin otin, niin huomasin, että siinä oli myös varoituskyltti.
1: Mitä siinä oli?
0: Se luki, että gluteeniton.
1: Hei, hei, hei. Hei, hei. Meinaatko, että ei voi olla hyvä, jos on gluteeniton?
0: No sanotaan, että voisi vähän murentua.
1: Siis ihan oikeesti. Musta kun oli tää trendi, että asiat, jotka ei kiinnosta.
0: Niin. Eikö kiinnosta tää vai?
1: Siis ei, vaan gluteenittomat reseptit. Et jos ei kosketa minua, minunhan pitäisi syödä itsekin gluteenittomasti.
0: Ai pitäis.
1: Siis pitäisi. Tai ainakin mä oon tehnyt tämmösen empiirisen tutkimuksen. Ei oo siis todettu mitään tämmöstä, että gluteeniton ruokavalio pitäisi olla. Mutta oon vaan huomannut, että sopii mulle paljon paremmin.
0: Niin.
1: Joskus testannut. Mutta ei, mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Toki se ei aiheuta mulle niin silleen mitään oikeasti hengenvaarallista tilannetta. Että sit varmaan vähän kiinnostaisi,
0: niin,
1: jos näin olisi. Mutta mua ei. Miksi mä tekisin gluteenitonta vaihtoehtoa, että jos mun nippanappa vatsa kestää? Siis, niin, jotain muuta kuin gluteenitonta.
0: Juuri selviät.
1: Mä todellakaan. Sama kuin laktoosiintoleranssin kanssa. Kyllä, löytyy mulla. Mutta syönkö enemmän juustoa pieren? Kyllä.
2: Loopin aamu.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla
2: 0406791629.
0: Toi taas sanoo aivan. Martin Garrix Animals oli kova hitti jo lukiossa.

0: mikä biisi. Toi on kova.
1: Toi on.
0: Mitä fiilistä? Mä osaan
1: tehdä. Osaatko beatboxata? Ai jumpe. Onks beatboxaaminen sun mielestä hieno taito? Että jos joku osaa sen, niin onko sä silleen vaikuttanut?
0: Siis muistatko beatboxaa Rudy Rock, joka
1: Muistan.
0: On suomalainen erittäin niin kun kunnioitettu omassa lajissaan, eli beatboxaamissa?
1: Tää on jo toka kerta, kun sä puhut mulle Rudy Rockista ja mun mielestä silleen ei siinä mitään, mutta yllättävää.
0: Mutta siis syyhän sille on se, että Rudy Rock on ollut mun opettaja. Ala-asteella.
1: Aivan.
0: No, muistan, että silloin se oli niinku coolen. Meillä oli semmoinen hirviöluokka, semmoinen oikea riviöluokka. Ja kukaan muu kuin Rudy Rock ei saanut siihen kuria, koska
1: se, kun se pisti se oikein biitin, niin jengi.
0: Joo, Snoop Doggin, drop it like it's hot, kun lähti.
1: Aivan.
0: Hei, Harry Styles ja American Girls laitetaan tuossa heti 8 jälkeen soittoon Joan, End of Beginning. Ja muistutetaan, että jos Mirella soi, ja kun se soi 70 välillä, niin tänne päin puhelua 010-800-106 nimittäin. Sinä voit voittaa itselle suorassa lähetyksessä sulle ja friendilles liput ensi kesän himosjuhannukseen.
2: Harry Styles, tähtiviikon loppuluupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: pyyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
11: Torille!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Mä Ruben. Ruben Vaara.
22: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
23: Loopin aamu. 5 sanan sää.
24: Etelä-Lapin yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista.
25: Tänään kuulostat lammasetta?
24: Ei, no niin. Idässä on toinen sadealue ja tänään poutaisinta lännessä, jonne rintamasteet yltävät vasta illan tunteina.
25: Voitko katsoa Italian sään kanssa, kun osa meistä on
24: lämmintä näyttäisi olevan.
26: Hei, mennään jo, kello on pykälässä.
27: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
26: Tomas, piti olla jo.
27: Ei vielä.
26: No niin, nyt mennään.
27: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
26: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
27: Menikö sullakin polvi?
26: Meni. Molemmat.
28: Loopin aamu.
0: Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
26: Ai! Nyt meni polvi.
24: No ei
26: just. Nyt meni polvi. Musta tuntuu, että mun on pakko olla Tomas huominen pois. Oh,
24: yritä tässä seurassa asiallista säätä lukea. Minä yritän täällä. Meteorologina, niin huh. Harry Styles, American Girls.
26: On se hyvä, Tomas, että sä oot tullut loopille. Pysy oikeesti seinät kasassa ja katto pään päällä, kun ei tästä muuten tulisi mitään.

0: tiedätkö, oikein hyvää huomenta. Se on vasta 10 minuuttia, eli 8 kellossa. Ihmiset on ollut vähän pöyristyneitä siitä, että kun mehän ollaan täällä puhuttu tästä, no vähän väistämättäkin, Seat Toledo-keissistä. Mm. Mun rakkaasta autosta, joka levisi.
1: Niin?
0: No, hänelle on löydetty korvaaja.
2: Juman kautta.
0: Mä oon nyt ostanut uuden auton. Joo. Ja en suinkaan uutena, koska niin. siihen mulla ei, mä en niin kuin...
2: Niin, sano vaan, anna niin. tulla vaan.
0: Mä katselin niitä vaihtoehtoja, mutta sit mä älysin, että mä en oo autoharrastaja. Mä en saa siitä niin paljon nautintoa, että kun mä oikeesti laittasin niin kuin noin niin kuin hassuja summia rahaa, mitä mulla ei edes tilillä ole.
2: Ootko sä muuten pihi?
0: No, en. Tässähän tää on, että mä oon tiettyjen juttujen suhteen, mutta sit mä oon tosi hupla.
2: Niin, niin aivan. Osa. Joo, mä muistan sen satasen kasvorasvan.
0: Ei, älä muistuta.
2: Ja se oli kuule, se oli pieni.
0: Joo, mutta ihan paska. Mähän ostin sen tähän kaulaan, niin, niin. Kato missä kunnostaa kaulaa. Niin, ei oo huonompana ollut. Ehkä jopa rasva saattoi huonontaa tilanne.
2: Mutta auto osti.
0: Joo, ostin auton käytettynä. Ja nythän on se tilanne, että kun mä sanoin tästä, niin mä respan Pia sanoin, että kai sä oot nimennyt se. Mä en mä sitä on nimennyt.
2: No sehän pitää korjata.
0: Joo, ja tänne on kuule tullut, mä en muista missä mä tän avasin niin tän

0: sanasen arkun. Oliko se täällä radiossa vai sitten livessä, kun mä kerroin, että mulla on nykyään uusi auto.
1: Joo.
0: Niin siellä myös ihmiset oli, että mitä hittoa, että et sä oo kertonut. Että nyt herra jumala, niin esittely, autoesittely ja nimeä pöytää.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten mä kysyn sulta sellaisen tähän alkuun, ennen kuin mennään muihin nimiin. Mm. Onko sun entisellä autolla ollut nimi?
0: Ei, mutta... No, mulla oli, ei tällä Seat Toledolla, ei. Oh, se oli vaan, tiedätkö?
1: Hän ei ollut niin rakas sitten kuitenkaan.
0: Oli, hän oli tosi, hän oli hopeanuoli.
1: Aa, no olihan sillä sitten.
0: Niin, mutta mut sitä sanottiin Seatiksi. Oh. Se oli niin kuin legendary. Mutta kun se, jotenkin se itse merkkikin antoi sille vähän. Tiedätkö, kun mun kaikki niin kuin työkaverit on haukkunut sitä autoa, että juman kautta, että laitan nyt jo niin kuin joku järkevä kaara alle. Niin. Mä teen missään nimessä, mä ajan tasan tarkkaan loppuun.
1: Niin, ja sähän tasan tarkkaan loppuun ajoit. Ja kärsijänä minä taas. Niin.
0: Taas kerran.
1: Huomasin, hei, huomasin.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: No mut tilanne on siis se, että meidän täytyy tää nimi keksi. Sit mulla on joskus ollut Nissan Micra, limevihreä. Hänen nimensä oli Tarja.
1: Aa.
0: Ja se nimettiin ihan siis Instagram-seuraajien kanssa. Nyt nimiehdotuksia tulee 0406791629.

0: kisailuutin aamussa.
1: Ja eräänlainen Chicohan, sullakin on nimittäin uusi auto.
0: No kyllä,
1: sunhan
0: kyllä
1: pitää kertoa siitä speksejä.
0: Joo.
1: Tai aiotko sä postata kuvan tai jotain, koska miten ihmiset nimeä sen ilman, että ne tietää tasan, miltä se näyttää?
0: No täällä on vähän samaa pohdittu WhatsAppissa 0406791629. Jos riittääkö tämmöiset nyt niin kuin nää speksit? Joo. Sanon, että Audi A5.
1: No joo.
0: Musta. Ruskeat nahkapenkit.
1: Money talks.
0: Ei, kun tää oli sit vielä, mietin, että mä pidin niinku mun läheissä kavereissa tässä IG-storissa, niin tämmösen kyselyn vielä, että voinko mä ostaa tämmöstä, kun se on niinku tämmönen romuauto on ollut mun juttu.
1: Niin,
0: että pystyykö mä laittaa tommoset dudeen?
1: Niin. No näin mä pystyn.
0: Näin mä pystyn.
1: No, se
0: on ehkä mä oon aikuinen nyt. Sanotaan, niin, että voi olla, että mun kumppanilla oli vähän semmonen niin kuin puoltava sana tässä. Niin kuin, että hän oli innoissa enemmän siitä, että ei ajella pelkällä paskoilla autoilla, niin kuin
1: niin,
0: minä tykkäisin.
1: Kyllä.
0: Että minä en kuule statusta tarvin nostattaa, mutta poikaystävän tarvii, niin hänen puolesta nyt sitten. Mutta miksikä me, miksikä me nimetään nyt sitten Audi? Audi A5, laittakaa WhatsAppiin, tulee 0406791629. Kohta meidän ehdotelmat myös.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Lady Gaga Abracadabra tulossa soittoon seuraavaksi.
0: Iken, ehkä paras biisi kaiken varalta. Tulossa myöskin Miksi naurattamassa.
1: No kun sä aina sanot, että paras. Hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: vaasansähkö.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä. K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpu.

0: leipästä saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Että se on torstai. Ja mitenkä se maailmalle? Pää aika kivasti.
7: Aika hienosti. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
7: En päästänyt sua sanomaan yhtään mitään. Hyvää huomenta vaan.
6: Hyvää huomenta, Florida, I cry. Mut sanotaan, että mä hymyilen aika leveästi täällä, nimittäin Millu ei ole huomenna täällä studiossa, vaan se on kuulkaa lentopallo.

0: tilanne, että pitäisi autolle keksiä nimi.
1: Näin
0: ja kuule. Mulla siis, niin kuin tiedetään täällä, jotka on ollut meidän messissä muinakin aamuina, niin on ollut jonkun verran puhetta siitä, että meikäläisen auto siis lahos keskelle tietä yhtenä kauniina työaamuna, kun olin tänne päin lähdössä ajelemaan.
1: Näin on.
0: Ei mitään. No, sitten sen verran niin kuin kauas ollaan muutettu pois niin kuin tästä välittömästä työpaikan läheisyydestä, että matkaa on.
1: Niin.
0: Niin kyllä se auto, niin sanotaan, se helpottaa tosi paljon.
1: Se on
0: paljon.
1: Koulusta asti ajan.
0: Melkein.
1: Siltä se välillä tuntuu.
0: Siltä se välillä tuntuu todella. Varsinkin silloin, kun se jättää se auto siihen tien päälle ja sitten odotat siinä taksilla matkassa tänne työpaikalla. Anyway, asia on korjattu. On siis ostanut uuden auton. Ja niin kuin moni on sanonut, että nimihän sillä täytyy olla.
1: Ilman muuta autollahan pitää olla nimi. Onko sulla yhtään ehdotusta mielessä itsellä?
0: No mä mietin, että nyt kun se on musta, Dude, A5, eli Audi.
1: Joo, miksi sä sanot sen noin?
0: Vai Dude. Niin. Musta se on jotenkin hauska. Pelkkänä Dudina me ollaan nyt sitä niinku puhuteltu, tämmönen niinku, mikä se on, työnimi.
1: Aivan.
0: Joo.
1: Aivan.
0: Mutta mä mietin just jotain Pielaveen Pantteri.
1: Joo, niin ihan hyvä. No mulle tuli mieleen sellainen, että kun tää edellinen oli Seatti
0: niin.
1: Ja Toledo, niin mites Toledon prinssi?
0: Ei.
1: Et pitää muistaa juuret, mistä tullaan.
0: Se on ihan totta, mutta ennen Toledon prinssiä, niin mulla on ollut kuitenkin se Tarja. Limenvihreä Tarja.
1: Aivan. No hei, sitten tietysti kun Audi on saksalainen auto,
0: niin
1: saksalaista nimipäiväkalenterista tänään Herman.
0: Herman ois aikamoinen.
1: Niin. Ja sit se on vähän niinku Herman myös.
0: Herman.
1: Joo.
0: Herman on muuten, siinä on niinku moni. Joo. Ja mä näen, niin kuulen sua. Tänne saa laittaa WhatsAppiin 0406791629 ehdotuksia, mikä toi nimi ois. Eräs ehdottanut, että Timppa. Simppeli. mutta toimiva.
1: Se on kyllä simppeli. Mulla on vielä parhaat kertomatta, mutta mä vähän säästelen niitä vielä sulle, niin saat jännittää.
0: Okei.
2: Loopin aamu. Millu Haataja

0: WhatsAppiin 0406791629 ehdoteltu uudelle autolle uusia nimiä. Meikä laittoi Dudy alle, kuule Mustang kiiltävän. Se ja Toledo, kun lähti sitten vihreimmille niityille. Niin ai niin, onhan mulla tässä semmonenkin homma, että pitäisi itse asiassa käydä palauttamassa toinen avain. Anyway, tänne tuli tämmönen ehdotus. Jos se on musta, niin miten olisi Kit, niin kuin ritari S:n auto? Joo.
1: Okay,
0: toinen voisi olla Tarjaa aatelleni Pentti, eli kavereiden kesken pena.
1: Aika hyvä toi pena, toi Kit, niin mä kyllä sanon, että me kuulemme, mutta me tuomitse, tai tälleen. Että mulle ei ainakaan ritari S sano silleen mitään, mä oon liian... Ollaanko me liian nuoria?
0: Ollaan me.
1: Niin, ehkä me ollaan... Mutta se on vissi ollut siisti aikanaan.
0: On se aikanaan.
1: On se mulla on sellainen ehdotus täältä, että kun sulla on kuitenkin nyt pinkka kunnossa ja uusi auto, niin miten seteli?
0: Tämä on
1: raskas tyyppi.
0: Mun viimeiset rahat meni siis tuohon auto.
1: Vielä? Niin. Viimeinen. Mites, kun sun nimi on Millu, niin Millu ja Mippeli.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Itse asiassa mä en ristiin sen Mippeliksi.
1: Se on Mippeli.
0: Alex Warren Fever.

0: tää Faithless The New Religion laitetaan tosta kans. Tulee 8.39 kellossa. Hyvää huomenta.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.

0: Lapiste.fi. Leikkaus.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa. Open
3: aamu. Se on aamu raikas, iloinen, ja jos se on iloinen, niin ainakin raikas. Me yritetään musan puolesta ainakin korjata koko homma.
4: Näin on. Alex Warren, Fever Dream, Kesha, TikTok tulossa.

0: Kympin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Se on kuule sillä lailla, että savolaisnaista on kusetettu.
2: Älä viitti, tänäänkin.
1: Tänäänkin. Ja se et yllättäen ole sinä tällä kertaa.
2: Okei, okay, no heti positiivista.
1: Ja sitten tää on niinku klassinen, niin sanotusti vanhin kikka kaikissa niinku huijareiden käsikirjoissa. Nimittäin savolaisnainen on saanut viestin Mark Zuckerbergiltä Facebookissa, joka sitten jos...
2: Siis omistaja.
1: Joo, itse Facebook ja Metan omistaja Mark Zuckerberg.
2: Niin?
1: Niin lähestynyt tätä savolaisnaista, niin kuin tavan tulee lähestyä.
2: Älä viitti.
1: Niin hän olisi voittanut 500 000 dollaria. Joo.
2: Ihan hirveä
1: joo,
2: juttu.
1: Joo, hän
2: niin.
1: olisi voittanut.
2: Ja... Tämä on se sama kuin Johnny Depp pyysi mua deiteille siis kerran Instagram-deilemässä.
1: Ai joo, sellainenkin. Joo, no kun tässä on just se, että savolaisnaista kusetettiin jälleen. Niin
2: saaga jatkuu.
1: Niin kyllä, just näin. Mutta siinä on tämä klassikko tilanne, että oot voittanut 500 000, mutta ensin pitäisi vaan ihan niin kuin vahvistaa tämä tilanne niin, että tälle Mark Zuckerbergille pitäisi lähettää Apple-kauppaan lahjakortteja.
2: Ei.
1: Niin kuin tietysti tapaan kuuluu, että kun voitat, niin, kun voitat sen 500 000, niin Apple-kauppaan lahjakortteja, että ihan vaan vahvistuu se tilanne. Että tämä tulee ihan kohta tilille, kun vaan laitat.
2: Niin, kyllähän se tulee. Apua.
1: No, tietysti tämä Zuckerberg oli laittanut naiselle kuvia itsestään. Ja sitten myös tästä voittopotista, että tässä ne rahat on. Niin sitten tässä yllätykseksi, niin 3 000
0: Loopin
1: meni.
0: Aamu. Millu Haataja.
2: Älä viitti, oikeesti. No mut hei, jatketaan tällä kohtaa. Musta tuntuu pahalle nyt savolaisnaisia, niin miksi meitä viilataan linssiin? Kun yleensä kuitenkin ollaan sen verran kartalla.
1: Niin. Ja minä oon Petri Nykort.
2: Ei.

0: minuuttia vaille 9 kellossa. Tässä soi Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Ja hei, nyt on savolaisnaiselle meinannut käydä hassusti, vaan onko peräti käynyt?
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: No kyllähän se tosissaan näin on, että Facebookin omistaja Mark Zuckerberg oli savolaisnaista lähestynyt Facebookissa, että hän on voittanut 500 000.
0: Mikä ilon ja onnen päivä tuuri käynyt?
2: Niin.
0: Mistä hän oli voittanut?
2: No ihan siis Facebookista.
0: Niin, jos
2: niin kuin tavan kuuluu. Itsekin välillä sellainen Facebookia voita. Niin, kyllä. niin tosiaan lahjakorttien ja verojen lisäksi naiselta vaaditin 3 000 dollarin toimituskuluja. En tiedä sitten, että maksoiko hän näitä, miten meni. Mutta ilmeisesti oli näitä Apple-lahjakortteja ja Steam-lahjakortteja myös, eli tämän pelipalvelun. Markin on kato pitänyt tietysti pelaillakin. Että onhan se ymmärrettävää, että toimitusjohtajalla niin pitää olla myös, niin kuin tiedät, että rankka työpäivä niin vaatii
0: rankat huvit.
2: Juuri näin. Mutta tajusi sitten jossakin vaiheessa, että ei juman kautta, tämähän on huijaus.
0: Joo.
2: Ja sitten tästä tutkitaan nyt törkeänä petoksena.
0: Ja ihan syystä, koska törkeetä tää on. Mun mielestä miksi te kiusaatte ihmisiä tuolla, hyvän tahtoisia? Tiedätkö, kun näitäkin on näitä, että deittaillaan. Mäkin olen saanut Johnny Deppiltä Instagram DM-viestiä, että hän haluaisi mahdollisesti viedä mut treffeille. Tosi paljon sugar daddyä tulee ehdottamaan.
2: Okay. Niin kuin, jännä toi Johnny, lähitkö deiteille Johnny Depp?
0: En mä lähtenyt, en mä sitä vastannut, mulla oli kiire. Niin mä, Johnny, saat odottaa. Johnny, mä oon tosi pahoillani.
2: Johnny on ihan pettyneen, hän kuuntelee tälläkin hetkellä Loopin aamua ja miettii, että miksi
0: Johnny,
2: ei lähtenyt.
0: I have a boyfriend. Please.
2: And he plays in the volleyball team.
0: Yes, get a life. Yeah. I love Severy and you can go and yourself.
2: Yeah, Johnny.
0: Yeah, and there is coming actually Ingress more than he knows next. Ja sitten myös muistutetaan, että kun Mirella soi, niin soita studioon 01080.
2: When Mirella plays.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles -tähtiviikon loppu Loopilla perjantaista sunnuntaihin.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sit lolle?
3: Toi on ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Loopin aamu. 500 sää.
15: Etelä-Lapin yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista. Tänään poutaisinta on lännessä, jonne rintamasateet yltävät vasta illan tunteina. Ja Italiassa 27 astetta ja poutaista.
16: Hei, mennään jo. Kello on pykälässä.
17: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
16: Tomas, piti olla jo.
17: Ei vielä.
16: No niin, nyt mennään.
15: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
16: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni.

0: hirveät huippumallia.
1: Menikö sullakin polvi?
0: Meni. Meni. Molemmat.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
3: Ja hetkinen, mikä biisi täällä soi?
0: Oho.
3: Kuka tässä laulaa? Onko Simos Juhannus

0: on tukossa. Tietäen, että kun Mirella soi ja tänne päin soittaa, niin voi voittaa itselleen himosjuhannuksen liput.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ja kuka on päässyt linjojen läpi? Millu ja Tomas täällä. Kuka siellä?
2: Tiina.
0: No hyvää huomenta, Tiina. Mistä päin soittelet?
2: Helsingistä.
0: No nice.
3: Mitenpäs on Helsingissä lähtenyt päivä käyntiin?
2: No vähän kivulia. On ollut vähän nyt migreenisärky, mutta kyllä tämä helpottaa, kun kuuntelee tässä samalla vähän radioa, että saa muuta ajateltavaa.
0: Ihana kuulla.
3: Sieltä migreenin kourista pääsit kuitenkin lähetykseen asti.
2: Joo, kyllä. Voi
0: vitsi. Hei, ootko ollut ennen himosjuhannuksessa?
2: Oon ollut monta kertaa.
0: Nice! Olitko viime kesänä?
2: En ollut viime kesänä, kun mä olin kipeänä, mutta muuten on ollut.
0: Okei. Okay. Kuinka paljon kuuntelet Mirellaa noin niin kuin muuten?
2: Kyllä se on tullut jonkun verran kuunneltua.
0: Joo.
2: Viime aikoina.
0: No se on ihan hyvä, nimittäin me tullaan kysymään muutama kysymys ennen kuin täältä himosjuhannukseen lähtisi liput sulle ja sun friendille.
3: Ootko valmis?
2: Mä yritän olla ainakin.
3: No niin, hyvä, se riittää.
0: Minkä ikäinen Mirella on?
2: 20.
3: Ja lisätään siihen vähän.
2: 21.
0: Oikein, aivan oikein, löyty. Yes.
3: Monenneksi timanttei-hitti nousi Suomen top 50-listalla julkaisunsa jälkeen?
2: Ykköseksi.
3: No kyllä.
0: Aivan oikein. Okei. Ketä Mirella on ollut viimeisimpänä ulkomailla katsomassa? Kenen artistin keikkaa?
2: Bruno Marsia.
0: Ei valitettavasti. Ei se Brokia, mutta

0: Otetaan korjaava kysymys.
1: Äsken soi Mirellan kappale Average Kid Luken kanssa. Mikä on kappaleen nimi?
2: Make up your mind.
0: Kyllä! Ja teikäläinen lähtee muuten himosjuhannukseen tulevana kesänä. Hienosti pärjätty jopa tolleen migreenin kourissa. Kenet meinaat ottaa messiin tonne keikalle?
2: Mä otan mun parhaan ystävän.
0: Ai vitsi, hyvä päivä olette.
3: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himosjuhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
0: Ja ei mitään jo hätää, jos itse jäit tänään. Et ollut niinku Tiina, että voitit itsellesi liput nimittäin. Huomenna taas bongaillaan Mirellan biisejä ja on mahdollisuus voittaa sellaista itselleen. Mistä tätä jätään vaikka loppulähetyksessä vielä suosittaa?

0: Tässä on kuulkaa tilanne päällä.
1: Näin on. Ja tilanne päällä on ollut täällä myös tänään, kun Mirellan lippuja jaettiin äsken menemään. Ja huomennahan on vielä mahdollisuus voittaa, jos et nyt voittanut, niin huomenna on vielä mahkut voittaa siis himosjuhannuksen. Aina kun Mirella soi, niin 3 päivän lippuja olisi tarjolla. Ja soitat numero 010 800 106.
0: Ja sitten taas ensi viikolla niin otetaan muita lippuja. Sanotaan, että täällä on siis edelleen vinopino, vaan mitä lippua, niin ei vielä paljasteta. Näin. Pysytään vielä tuossa himosjuhannuksessa, koska sitä ollaan huomattu, että nämäkin on ollut kyllä haluttua tavaraa. Onko sä itse ollut himosjuhannuksessa koskaan, Tomas?
1: En oo.
0: Joo.
1: Sä oot kyllä kehunut.
0: Mä oon kehunut. Mä ihan silleen fiilistelen kyllä niin kun juhannuksena festareita. Mm. Siinä on joku tavallaan semmoinen, että esimerkiksi himoksella niin sä saat best of both worlds. Sä pääset myös siinä, jos saatat majoituksen mökkin.
1: Niin aivan.
0: Niin sä saat sen niin mökkijuhannuksen, mutta sit sä saat myös ne festarit. Niin ihan tavoittelemisen arvoinen palkinto.
1: Ehdottomasti.
0: On
1: eli
0: tämä.
1: Jos 70 loopilla kuulet Mirellan soivan, niin kannattaa tänne soittaa.
0: Ja voihan se olla, että vielä tämänkin lähetyksen
1: aikana. Se voi hyvin olla.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Tässä on kuitenkin 45 minuuttia vielä aikaa lähetystä. Somber, my body isn't ready, soi tässä.

0: not ready, niin kuin Somber sanoo.
1: Mut sä alat kyllä ole aika valmis lähteä nimittäin Italiaan.
0: No niinhän mä alankin nimittäin. No, mä en uskalla vielä hurrata ennen kuin mä näen nyt konkreettisesti ne niin kuin, tiedät sä, lentoliput. Mut kyllä mä niin kuin varasin ne.
1: Onks sä se, joka printtaa ne?
0: Mä just mietin, että pitäisikö printata, koska mun jännittää, mä varasin myös itseni lisäksi toisen samassa joukkueessa, missä Severi pelaa.
1: Niin,
0: siis Suomen miesten
1: maajoukkueessa.
0: Veljekset. Niin toisen tyttöystävän ja hänen lapsensa liput. Ja nyt mua jännittää, että saanko mä nimet kaikki oikein.
1: Eihän se ollut Severin toinen tyttöystävä.
0: Ei sentään. Joo, mä voin sanoa, että mä oon kyllä pitänyt huoleen, että niitä on tasatarkkaan
1: no,
0: yksi.
1: Niin, aivan.
0: Muuten, tai no voihan sitä olla sitten, että jonkun toisen kanssa, että sitten jos tämmönen polyamorinen kiinnostaisi, niin sitten
1: tavallaan mutta ei mennä nyt siihen.
0: Mutta
1: sulla on siis hirveä vastuu selässä ja niskassa, kun sä toisillekin varaat, niin onko hirveät paineet, että menikö se nyt oikein?
0: Näetkö sä, että mulla on pieni semmoinen ahdistus?
1: Joo, huomaan. Sen koska ties siitä, kun sä sanoit, että tutko tarkistaa, että onhan nämä varmasti oikeat liput.
0: Mutta nyt mua jännitti myös, että saiks mä ne nimet, kun mä tajusin, että mä en laittanut sua tarkistaa niitä nimiä oikein.
1: Niin, aivan. Mm. Ne on muuten aika tärkeät.
0: Niin, sitä justiinsa, että jos siellä nyt meni joku nimi vähän väärin.
1: Kirjoititko sinne Rouva Savonsalmi?
0: No enhän mä rouva vielä ole. Kimeltääkö mulla nimettömässä vielä? Ei tää kimeltä.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Calvin Harris ja Ellie Goulding ja I Need Your Love tulla seuraava soittoon.
1: Damiano David, The First Time tulossa myös.
0: Cat's Eye Animal laitetaan kanssa soittaa. 9.20 kellossa.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
4: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: ootko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Q-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: S-Pankin säästäjäpalvelu.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea piila päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Oikein hyvää torstaa huomenta. Kello näyttää muutamaa minuuttia vaille 9:30.
7: Näin on. Täällä ollaan Tomas ja Millu studiossa.
6: Calvin Harris yhdessä Ellie Goldingin kanssa I Need Your Love. Tiesitkö, että he ovat olleet pariskunta siis näiden tämän biisin aikoihin?
7: Okei. Okay.

0: Damiano David, the
1: Kato
0: first time soi
1: samaa
0: siinä.
1: Aikaa.
2: Se hetki, kun emme katsoneet toisiamme silmiin.
0: Niin, mieti, se olisi ollut hienoa, kun oltaisiin vaan jatkettu.
2: Niin.
0: Niin, mieti, voitaisiin puhua yhtä aikaa täällä. Mut mulla on sulle tiukka kysymys, joka varmasti montaa suomalaista niin kun koskettaa. Onko mikä MP sulla Muumimukeista?
2: Ai. Nyt osuit kyllä semmoiseen murhaispesään, että mullahan on Muumimukeja ihan hurmykkät.
0: Joo.
2: Siis tosi paljon.
0: Niin kuin melkein kaikilla suomalaisilla.
2: Joo, ja ne on oikeastaan ainoa, mitä niin kuin mun äiti on vaikka keräillyt niin kuin tarkoituksella mulla. Musta se on kaunis idea, että ostetaan niin kuin silleen joka vuosi Muumimuki ja näin poispäin.
0: Mutta onko se kaunis muki vai onko vaan idea kaunis?
2: Mielestäni idea on kaunis.
0: Joo.
2: Ja ehkä, mä en tiedä, onko se myös sitä, että kun niitä on niin paljon, niin niissä on vähän semmoinen, että no kaikilla on näitä,
0: niin.
2: Tiedätkö, tyyppinen juttu. Mutta ei mun mielestä niinku itse mukeissa ole mitään vikaa.
0: Joo.
2: Mutta mulla on tämmöinen oma varasto astioille ja sisustuselementeille, jotka tulee sit mun kesämökille.
0: Aivan.
2: Mä manifestaan sitä.
0: Nehän on hyviä, niin kuin ne mökkimukeja. Mutta nyt on myyty. Sitten sellainen Muumimuki, että okset pois ja heillä tunteet.
2: Mitä? Okei.
0: Okay.
2: Niin kuin näillähän on osasta pystyy repiä tosi isoa hintaa.
0: Kyllä. Ja tässä on nyt sitten lähtenyt isolla hinnalla. Voin sanoa, että kyseessä on tällainen uimahyppy simpukoilla muki, joita on 10 kappaletta vuonna 2006. Kesäsesonkin mukina myyty.
2: Joo.
0: Ja sitten se on jäänyt siihen.
2: Niko Saariseltahan varmaan löytyy toi, eikö hän keräile näitä Muumimukeja?
0: Keräilee vai?
2: Mun mielestä joo, että hän on ihan siis niinku kärkikosteena tuolla heti kun tulee uudet Muumimukit.
0: Okei, joo. Sä ihan ton kärjen tilanteen.
2: No siitä mä en kyllä tiedä yhtään mitään, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että hän on todella innoissaan näistä.
0: Aivan, siis tää on tällainen huutokauppa ollut ja suljettu huutokauppa. Ja mihin hintaan, niin mennään siihen kohta, nimittäin se on aikamoinen.
2: Eli voiko olla muuten, hei, eikö Niko Saarisesta ollut ilmoitus, että hän on siis miljonääri? Onks hän tehnyt bankkinsa kuule näillä Muumimukeilla?
0: Niin.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Täällä on puhuttu muumimukeista ja nyt on ennätyssummaan myyty, ainakin eräänlaiseen ennätyssummaan, uimahyppy simpukoilla muki, joka tässä on tällainen muumipeikko, joka hyppää uimahypyn.
1: Hieno muki.
0: Kyllä, 2006 myyty.
1: Siis itse asiassa just olin sanomassa, että tuossa on semmoista niinku 2000-luvun alun vaibia.
0: Kyllä. Ja
1: aika se kuva.
0: Tässä on hoidettu tällainen suljettu huutokauppa, joka tarkoittaa siis sitä, että, tai siis suljettu kuorimenetelmällä, eli kaikki laittaa kuoreen summan, mitä on tästä valmis maksamaan, tietämättä toisten tarjouksia. Yksi tarjouskierros vaan, ja kellä on isoin summa kuoressa, saa mukin omakseen. Ja voin sanoa, että 5 ihmistä tarjosi tästä mukista yli 40 000 euroa.
1: Mitä?
0: Jep.
1: Anteeksi, mitä?
0: Yli 40 000 euroa tarjosivat 5 ihmistä ja voittajatarjous oli 46 000 23 euroa.
1: Mä oon aivan pöyristynyt.
0: Kyseessä on tiettävästi korkein summa. Joo, yksittäisestä muumimukista. Ja tässä on nyt, ostaja on sivuston mukaan pitkän linjan muumikeräilijä. Ostaja ei halua nimeään julkisuuteen.
1: Ei, mutta hän on todella rikas. Ostaja siis todella on pitkän linjan, mutta sanotaan, että tämä muumimukiharrastus niin ei ole persaukesten touhua.
0: Ei ole, ja Milluhan täällä jo sanoi, että se on Niko Saarinen, joka sen osti. Näin niin, täällä.
1: Näin me vähän uumaltiin, että voiko se olla itse asiassa Niko. Kun eikö hänestä ollut juttu, että hän on miljonääri tätä nykyjää?
0: Niin, oli.
1: Niin siitä niin... Tuntuuko Nicole missään tämmönen 1,40
0: No ei toi tunnu missään.
1: Muumimuki ja se on kuitenkin vuodat 2000.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Isakki, ai että. On nää uuden muumimukin omistajalla.
0: Onko jopa paras biisi Isakilta tää?
1: Vai kaiken varalta.
0: Lost Frequencies, Are You With Me lähtee soittoon kanssa ihan kohta.
1: Ja soitetaan me myöskin Lauri Haavia, Perhonen.
3: Hitit. Juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Jaa.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
10: Onko se 2-tahtiveijä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhinta.

0: Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
2: Open aamu. Huomenta kerkesi eka.
3: Hei, hyvää huomenta. Mä nostin kato panoksia. Mä toivotin hyvää, sinä vaan huomenta.
2: Niin totta, se on just näin. Kuuntelet Lupi aamua. Millu ja Tomas täällä.

0: jättää.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Mistä on kuule? Sano vaan, Millu.
3: No ei kun mikä tilanne. Mulla tuli ihan siis tämmönen täysin aivopieru. Että mikä se oli se asia, mistä... Kun meillä oli joku ihan, mistä me niinku kiisteltiin. Ja mä sanoin, että älä kerro mulle niinku enempää. Että nyt jätetään tää keskustelu tähän.
2: No se on kuule sellainen juttu, että älä kerro siitä yhtään enempää, kun en minäkään muista.
3: Okei.
2: Niin sit hirveä cliffhangeri. Ehkä kuulette ensi viikolla, jos kuulette silloinkaan.
3: Niin. Me luvataan. Mä rupaan miettimään koko Italian reissua niin, sitä, että mikä tämä juttu oli.
2: Mikä hitto se juttu oli. Mutta mulla on sulle kuule, kun sä oot lähdössä reissulle, niin tärkeä juttu. Tällainen otsikko, kun älä koskaan laita lentokoneeseen mustia sukkia.
3: Miksi?
2: 17 vuotta lentoyhtiössä työskennellyt Chris Major kertoo nyt, että ei eritoten, jos on yhtään pimeämpi, on pilvinen sää, yölento, näin, niin ei sovi, koska matkustaman valaistus on himmeä ja tummat sukat sulautuu varjoihin. Ja jos sä esimerkiksi röhnötät siellä niin, että vähän jalka menee käytävän puolelle, niin siihen on helppo kärryllä ajaa päälle tai vaikka kompastua pahimmillaan, jos jengi kulkee.
3: No toihan on ikävä, mutta sitten, että jos siinä herää niin kuin kesken lennon, niin eikö se ole vaan parempi? Mm. Että vähän saa korjattua, tietysti, ettei niska nyt valu aivan... Tosiaan, mutta joo, toi on kyllä paha, että jos niinku... Enpä ole koskaan miettinyt sitä, että minkä väriset sukat pitäisi laittaa lennolle.
2: No nyt alat miettimään. Mä laittaisin...
3: Tukisukat.
2: Mitkä?
3: Tukisukat.
2: Niin, miksei nekin?
3: Niin.
2: Aiotko laittaa?
3: No en, mä en ole vielä päässyt tähän, mutta mullahan turpaa jalat semmosiksi ihan siis pölkyiksi.
2: Turpoa vai?
3: Turpoa.
2: Okei.
3: No. Ihan tavallisessa elämässäkin, niin avutaan armia, sitten kun menee vielä lentokoneeseen.
2: Pystytköhän sä edes lähtemään?
3: Niin, että kun mulla ei niitä tukisukki ole. Minkä takia Joonas Vuorela on tossa niinku keskellä?
2: En ymmärrä, mitä hän tekee.
3: En tiedä, että kuvailee tänne.
2: Kyllä.
3: Ootsä kuullut muuten hänen erikoisalastaan?
2: Onko tää tällainen Panu Hörkkömäinen stalkkaus?
3: Tälle riitti, hän... ei. Tosiaan, kun älä ihmettele, että jos hän rupesi kääntää vähän alaspäin tätä kameraa.
2: Okei. Okay.
3: Ei me täällä oikeasti meidän kollegoista paljasteta mitään, mutta sanotaan, että toisilla on vähän erikoiset mieltymykset noihin jalkoihin.

0: johtaisiko siis siihen, että niin. Tukisukat saattaisi olla jopa hänen mieleen?
1: Kyllä, et saman tien kuin tukisukista alkoi puhua, niin...
0: Niin ilmesty paikalle.
1: Joonas Vuorella tulee, onks tää joku uusi tämmönen kinki ihmisillä? Jos siellä on joku, joka fiilaa erityisen paljon tukisukkeja, niin laittakaa he lempimerkin tulemaan
0: WhatsAppiin
1: 0409.
0: Aivan.
1: 1629.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: No kellohan on 9:45 ja täällä alkaa kuule olla taas taputeltu ja vaikuttaa taas siltä, että onko se taas niin, että meikäläinen tulee taas sitten yksin töihin kohta. Padam!
2: Huomenna siis. Tomas Grekov vetää yksin, koska Millu-Leena on tuolla Italian puolella.
1: No kyllä, mutta ei hätää. Varmasti kuullaan sulta vähän fiiliksiä.
2: Mä aion päivittää nyt tätä matkaa tonne itse siis Italiaan
1: kyllä.
2: Ja katsomoon. Ja että nyt ihan paikan päällä päästään siis sitten kannustamaan Suomi voittoon. Nimittäin 4 parhaan joukossa siis Suomen miesten lentopallon maajoukkue EM-kisoissa.
1: Ja huomenna meillä on vielä lippuskavaakin, eli jos Mirella huomenna 70 soi, niin 010-800-106 kannattaa soitella, nimittäin himos juhannuslippuja vielä huomenna jaossa.
2: Ja vieraitakin on tulossa, nimittäin ei vielä paljasteta, että kuka, mutta joku, joka on ollut hetken aikaa sivussa. Tiedetään, että meidän kuulijoissa on todella intohimoisia faneja ja hänellä on aika tämmöinen vakiintunut fanikuntansa. Sanotaan, puhutaan aika isosta laumasta. Hänestä on tullut isä. Kuka on kyseessä, niin se selviää huomenna.
1: Kyllä.
2: Huomiseen!
0: Harry Styles. Tähtiviikon loppu Loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
27: Hoopin säätiedotus.
28: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.
0: Enemmän musiikkia,
1: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Mikä toi oli? Ja taas...
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Oh yes!
2: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
1: Oomi!

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Okei, jengi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa

0: hintatakuu. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Rattaat.
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: kuuntele radion tai ruudun kautta. Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla. Perjantaista sunnuntaihin.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoamassa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin. Nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: osoitteissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Vilma! Vilma! Vilma!
2: Yeah! Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhuilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?

0: Kerriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.

0: valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä! Woo!
15: Saa oppeja realisoida.
18: Ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
17: Let's go!
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Enemmän musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.
21: Loop.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Joo, eläillä olla päällä.
2: Mitä teet heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
3: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slaidaat mun DM. Mä en halua, että sä muuta alkata yhtään. Mä haluais
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco. Arkisin aamu.

0: Harry Styles, tähtiviikon loppuluupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen.

0: Fortum-sopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa shit lolle?
8: On ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Nää on taas ihan tukossa.
20: Höyryhengitys auttaa.
19: Totta, vähän kattilan.
20: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
21: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Kss. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se 2-tahtiveijä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhkiloon.
15: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
0: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä?

0: sulla on joskus perhe ja lapsia?
1: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu!
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Bauhaus Suomi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lisäksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet kuin palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Enemmän
8: musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kuuntele radion tai ruudun kautta. Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla. Perjantaista sunnuntaihin.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mutlandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: Toi oli ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
4: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
6: Toi on ihan hirveä sana.
7: Ska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Niin mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit.
2: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huollettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Harry Styles, tähtiviikonloppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nord.

0: vihreän asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
17: Rattaat?
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.

0: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä, ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholatous maksaa 39 senttiä kilowattitunti.

0: starttitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: Koolataus. Arkesi varrella.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja.

0: samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilman.

0: ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Oh yes!
8: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: on.
1: Loopin uusi aamu.
2: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
3: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
1: Arkisin aamu 7-10.
2: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä. Happy hour.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Okei, jengi.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Loopin säätiedotus.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-17 astetta. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
6: Loop. Vähemmän puhetta.
4: Enemmän uutta musiikkia.

0: Siinä DJ Goja, Jason Derulo ja Melody Michiko. Seuraavana soittolistalla Pitbull ja Keisha yhteistyössä kappaleella Timber. Pian myös Ray ja Where is my husband?
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Ray ja kappale Where is my husband? Soittolistalla seuraavana Sabrina Carpenterin Espresso, rauhallista ja tunteikasta kuultavaa loopilla.

0: Se oli Ani kappaleella Tuhlaaja poika yhteistyössä Sara B. Loop. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä This is Nightlife. Sekä Harry Styles, American Girl.

0: Girls.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Nämä aivan kohta Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
3: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Puhila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Mitkä asiat saa sit lolle?
10: On ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta.

0: Isaac Elliot ja kappale Ai että. Seuraavana soittolistalla Italo Brothers and This Is Nightlife. Sen jälkeen Harry Stylesilta American Girls.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: tulossa myös Perhonen. Sekä tämä kappale artistilta JVG.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!

0: Siinä David Guetta, Alphaville ja Ava Max, Forever Young. Seuraavaksi musiikissa Lauri Haavin Perhonen ja sitten Pitbullin Feel This Moment -fiittinä Christina Aguilera.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Loopin säätiedotus.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-17 astetta. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista tuulta.

0: Siinä Kid Laroi, Stay Fittinä Justin Bieber. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Mirella and Average Kid, luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Price Tag featuring B.O.B. artistilta Jesse J. Sekä Lady Gaga po Abracadabra.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
1: Harry Styles, tähtiviikon loppu Loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä aset saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
22: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa.
2: Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä.

0: Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12.

0: Siinä Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Musiikissa seuraavana Jessie J ja Price Tag yhteistyössä B.O.B.n kanssa sekä Sombrin upea My Body Isn't Ready.
1: A.I. Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Siinä Avicii, Without You, mukana Sandro Cavazza. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Temper City, Self Aware.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Ride With Me featuring Kid Ink, Capri Ponte remix. Kohta tulossa myös Ihan kohta ohi.
2: Hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se 2-tahtiveijä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 € tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuu.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on sää.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Temper City ja kappale Self Aware. Seuraavaksi soi Tungewagen Ride With Me yhteistyössä Kidinkin kanssa Gabri Ponte remixissä. Tulossa myös Kuumaa ja Emma sekä Matilda ihanan kappaleen Ihan kohta ohi merkeissä.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit
1: juuri nyt.

0: ohi.
1: Se oli Kuuma and Emma and Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Seuraavaksi loopilla on luvassa Pinkin voimakas ja tunteikas bängeri Try.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Loopin säätiedotus.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8-17 astetta. Sää on huomenna sateinen koko maassa. Idän ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia. Eteläisellä Saimaalla perjantaina huomautus veneilijöille.
10: Loop. Parhaat hetit. Juuri nyt.

0: Siinä Bebe Rexha ja Faithless, New Religion. Musiikissa seuraavana Die Die yhteistyössä Shakira ja Burna Boy. Sen jälkeen Lady Gagan energinen The Edge of Glory.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Gabri Ponte ja kappale We Could Be Together yhteistyössä Lumexeksi ja Daddy DJ. Loopilla kohta tulossa biisi Sisko ja sen veli artistilta Ahti.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Break Your Heart artistilta Taio Cruz. Sekä Sen piti olla minä.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
3: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
23: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Se oli Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli. Seuraavaksi soittolistalla Taio Cruisin energinen Break Your Heart. Ja sitten Aliisa Syrjä koskettavalla kappaleella Sen piti olla minä.
1: Loopin iltapäivä.

0: Siinä pausa niin kuin Magnetic. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä Tiesto, The Motto featuring Ava Max.
1: Loop.
0: Sekä Alex Warren, The Fever Dream.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua luupilla.
2: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu luupilla. Perjantaista sunnuntaihin.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
1: Siis Oulussakin.
0: On.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
9: Oh!

Loopilla. Seuraavaksi kuullaan Tiesto ja Avamax yhteistyössä biisillä The Motto energistä tanssilattian pauketta. Alex Warren tuo soittolistalle Fever Dream-kappaleillaan. Tunnelmallista poppia. Sitten soi ikimuistoinen Disturbia Rihannan esittämänä.

0: Groupin uusi aamu.
1: Elä, olo päällä.
2: Mitä teet heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
3: Niin, eikö jep, ja mä en halua, että sä slaidaat mun DM. Mä en halua, että sä multa alkaa yhtään. Mä haluais
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Seuraavana loopilla soi Rihannan ikoninen hitti Disturbia, joka vie matkalle artistin vangitsevaan maailmaan.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
17: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
18: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-lataus. Arkesi varrella.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Puila, mitä voin auttaa?
22: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
21: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
22: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
21: Ja.
22: Joo.
21: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
22: Onko se kaksitahtiveijä?
21: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
22: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
21: Jep, tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhilaan.
24: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Zara Larsson and Shakira ja kappale Euro Summer Girls Trip. Seuraavana luvassa A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, Jai Ho, You Are My Destiny, yhteistyössä Nicole Scherzingerin kanssa. Sitten soittolistalla Dua Lipan koukuttava Training Season.
1: Luu

0: Se oli Leonin kappaleella Faded Love. Ihan hetken päästä loopilla soi Isaac Elliot, ei että.
1: Loop soittaa

0: Band. Sekä DJ Go ja Jason Derulo'n Melody tos mi Chico.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
6: On ihan hirveä sana.
7: Huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Kehitimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Isaac Elliot ja kappale AI, että. Seuraavana tulossa Bad Romance Lady Gagalta, aivan klassikko raita. Sitten soi DJ Goja yhteistyössä Jason Derulon ja Melo.

0: siinä Billie Eilish ja Bad Guy yhteistyössä Justin Bieberin kanssa. Loopilla kohta tulossa biisi Self-Aware-artistilta Temper City.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Houdini. Sekä tää kappale artistilta JVG.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksyn uutuudet Dressmann.

0: Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Ember City ja kappale Self Aware. Eminemin Houdini on tulossa seuraavana ja sitä seuraa JVG Innan kävi miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan kanssa.

0: Harry Styles, tähtiviikon loppuluupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
2: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Luu!

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Oh yes. Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
24: Enemmän musiikkia.
25: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkenyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
9: jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Enemmän musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

0: kuuntele radion tai ruudun kautta. Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla. Perjantaista sunnuntaihin.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
20: On ihan hirveä sana.
21: Huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
22: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
23: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille,

0: löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15 juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ja.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger!
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Enemmän musiikkia.
18: Vähemmän puhetta.
17: Loop.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: Harry Styles, tähtiviikon loppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi?
5: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Enemmän musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Yrittäminen kannattaa!
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
17: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Enemmän
25: musiikkia.
24: Vähemmän puhetta.
25: Loop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?

0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-illoon.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-lataus. Arkesi varrella.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Mä Ruben, Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se 2-tahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan!
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Enemmän
15: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.
15: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveria? Mitäs? Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Jotain on särkenyt.
14: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
17: Jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.

0: enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Joo, eläillä olla päällä.
2: Mitä teet heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
3: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slainaat mun DM. Mä en halua, että sä muuta alkata yhtään. Mä haluas
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu,
9: on kyllä taas.
10: On se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Mä oon Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: kuuntele radion tai ruudun kautta. Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla. Perjantaista sunnuntaihin.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn.

0: mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Harry Styles, tähtiviikon loppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa. Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Robin uusi aamu.
1: Mitä teet heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slainaat mun DM. Mä en halua, että jos multa alkata yhtään, mä haluan
1: fucking niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: soittaa seuraavaksi.
1: Hitit. Juuri nyt.
2: Loves live.
0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. New truck, big

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Harry Styles, tähtiviikon loppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.